0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وکست بھارت جی رام جی اسکیم آج سے پورے ملک میں نافذ ہو رہی ہے، جو موجودہ ایم جی نریگا کی جگہ لے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ایران کے صدر سے فون پر بات چیت کی اور مغربی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھنے، نیز بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت اور تجارت کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تائکیچی بھارت کے 3 دن کے دورے پر آج شام نئی دلی پہنچ رہی ہے۔ فٹ بال میں فرانس سویڈن کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے، اور بھارتی مردوں کی کرکٹ ٹیم آج میزبان انگلینڈ کے خلاف 5 T20 میچوں کی سیریز کا آغاز کر رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وکست بھارت روزگار گارنٹی اور آجیوکا مشن گرامین وی وی جی رام جی ایکٹ 2025 آج سے پورے دیہی بھارت میں نافذ ہو جائے گا۔ دیہی ترقی کی وزارت نے بتایا کہ اس قانون سے، جس میں ہر مالی سال میں 125 دن کے اجرت والے روزگار کی گارنٹی دی گئی ہے، دیہی بھارت با اختیار بنے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ ملک بھر میں نئے فریم ورک پر عمل درآمد کے لیے رواں مالی سال میں 95,692 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وی بی جی رام جی قانون نے 20 سال پرانے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی قانون ایم جی نریگا 2005 کی جگہ لی ہے۔ اس نئے قانون کا مقصد گارنٹی والے روزگار میں اضافہ کرنا ہے۔ اس قانون کے تحت مالی سال میں اب تک 100 دن کی گارنٹی دی جاتی تھی، لیکن اب سے 125 دن کی گارنٹی دی جائے گی۔ گارنٹی والے روزگار میں اس اضافے کا مقصد دیہی ترقی کی رفتار میں تیزی لانا، مزید آمدنی کی یقین دہانی کرنا اور دیہی گھروں کو با اختیار بنانا ہے۔ اس قانون میں بر وقت شفاف اور جوابدہی پر مبنی اجرت کی ادائیگی پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اس نئے قانون کے تحت یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ اگر کسی کو مقررہ وقت کے اندر اندر کام فراہم نہیں کیا گیا تو اسے بے روزگاری بھتہ دیا جائے گا۔ وکست بھارت جی رام جی قانون ایک جامع فریم ورک ہے، جسے 2047 تک وکست بھارت کے قومی تصور کے مطابق دیہی روزگار فراہم کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد۔
0: دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اس مشن پر عمل درآمد کے بارے میں کہا کہ کوئی بھی اہل دیہی ورکر ایک دن کے لیے بھی بغیر کام کاج کے نہ رہے۔ جناب چوہان نے کہا کہ حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ قریبی تعاون رکھتے ہوئے سبھی انتظامی، مالی اور تکنیکی تیاریاں مکمل کر لی ہیں تاکہ نئے فریم ورک پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھرپور مالی وسائل دستیاب کرائے گئے ہیں، لہذا عمل درآمد کا نظام پوری طرح تیار ہے اور جو کام جاری ہیں وہ بلا رکاوٹ جاری رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 125 دن کی اجرت والے روزگار کی اس گارنٹی سے دیہی گزر بسر کو استحکام حاصل ہوگا، لوگوں کو مستقل اثاثے فراہم ہوں گے اور وکست بھارت کے تصور پر عمل درآمد میں تیزی آئے گی۔ مرکزی حکومت نے وکست بھارت روزگار اور آجیوکا مشن گرامین وی بی جی رام جی قانون 2025 کے لیے گارنٹی کے تحت اجرتوں میں تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جو آج سے لاگو ہو گیا ہے۔ دیہی ترقی کی وزارت کی طرف سے جاری کیے گئے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اجرت کی شرحوں میں سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایسا پہلی بار ہے کہ 300 روپے روزانہ کی اجرت عارضی بنیاد پر شروع کی گئی ہے، جس کے تحت اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ اس پروگرام کے تحت نوٹیفیکیشن میں شامل کوئی بھی اجرت اس سطح سے کم نہ ہو۔ ایم جی نریگا کے تحت قومی سطح پر اوسط اجرت پہلے 298.80 روپے تھی، جسے اب وی بی جی رام جی کے تحت 327.40 روپے روزانہ کر دیا گیا ہے، جو اوسطاً 10% سے زیادہ ہے۔ اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی ادارے اتھارٹی آج سے نافذ ہو گئی ہے، جو ریاست میں مدرسہ بورڈ کی جگہ لے گی۔ اس طرح اتراکھنڈ میں سبھی 456 مدرسے ریاستی سرکار اور مرکزی حکومت دونوں کے زیر نگرانی رہیں گے۔ ریاست کے سماجی بہبود اور اقلیتوں کی بہبود کے وزیر خزان سنگھ نے کہا کہ ریاست میں سبھی موجودہ تسلیم شدہ مدرسے اب اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی ادارے اتھارٹی کے تحت آئیں گے۔ یہ مدرسے اتراکھنڈ کے اسکولی تعلیم کے بورڈ کے ساتھ بھی منسلک ہوں گے، تاکہ طلبہ قومی تعلیمی معیارات کے عین مطابق پڑھائی کر سکیں۔
2: بھارت میں شکشا ایک سمان سب کو ہونی، اسی کے نمت ہماری سرکار نے 452 مدرسوں کو چنت کیا اور ان

0: دور رسا کانفرنس کا اہتمام انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایت کے محکمے، الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کی وزارت نیز راجستھان سرکار نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ اس سال کی کانفرنس کا موضوع ہے وکست بھارت 2047، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا پر مبنی محفوظ ڈیجیٹل حکمرانی۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ کانفرنس کے دوران راجستھان سرکار کے ڈیجیٹل گورننس کے کئی اقدامات اور اختیارات کا آغاز کیا جائے گا۔ فلم تھیٹر کی معروف شخصیت وجے مہتا کا کل رات ممبئی میں ان کی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا۔ وہ 92 سال کی تھیں۔ ان کا شمار مراٹھی تجرباتی تھیٹر کے قائدین میں ہوتا تھا۔ فٹ بال میں نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں آج صبح کھیلے گئے میچ میں فرانس سویڈن کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ فرانس کی طرف سے کائلین مبابے نے 2 گول کیے، اس طرح وہ ورلڈ کپ میں 18 گول کر چکے ہیں اور اب وہ لیونل میسی سے صرف 1 گول پیچھے ہیں۔ اس سے پہلے ٹیکسس میں ناروے نے آئیوری کوسٹ کو 1-2 گول سے ہرا دیا اور اس طرح ناروے بھی پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ اب اتوار کی رات کو پری کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ برازیل سے ہوگا۔ مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج چیسٹرلی اسٹریٹ میں ریور سائڈ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ شریاس ایئر کے زیر کمان بھارتی ٹیم گزشتہ سیریز میں آئرلینڈ سے 2-0 سے ہارنے کے بعد کھیل میں واپسی کی بھرپور کوشش کرے گی۔ سب کی نگاہیں ابھرتے ہوئے نوجوان کھلاڑی ویبس سوریہ ونشی پر ہوں گی۔ اس کے بعد بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز بھی ہوگی۔ خواتین کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں لندن کے اوول میدان پر کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 125 رن بنائے۔ اوول میدان پر ہی کل دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیم نے آمنے سامنے ہوں گی۔ راجستھان کے دوسا ضلع میں دلی ممبئی ایکسپریس وے پر ایک ٹرک سے ٹکرانے کے بعد سلیپر بس میں آگ لگنے کے واقعے میں 7 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 12 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ بندی کوئی کے نزدیک رات دیر گئے 3 بجے کے آس پاس پیش آیا۔ یہ بس رشی کے حصے انڈور جا رہی تھی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے اگلے 2 دن کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب میں پہنچنے کا امکان ہے۔ ادھر مانسون مدھیہ پردیش کے کچھ اور علاقوں، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور بہار کے بقیہ حصوں، اتر پردیش، ہماچل پردیش اور لداخ کے کچھ حصوں، نیز اتراکھنڈ کے بیشتر حصوں میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔
1: شکریہ اسلم۔ دہلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم نریندر مودی کی مختلف وزارتوں اور محکموں کے سیکرٹریوں کے ساتھ میٹنگ کو نمایاں کیا ہے، جس میں کاروبار اور رہن سہن میں آسانی اور خودکفیل بھارت جیسے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اخبار کی ایک اور اہم سرخی ہے، جنرل اپیندر دویدی آرمی چیف کے عہدے سے سبکدوش، نئے جنرل دھیرج سیٹھ نے فوجی سربراہ کی ذمہ داری سنبھالی۔ روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، دہلی سمیت 5 ریاستوں میں ایس آئی آر کا عمل شروع، مہاراشٹر، کرناٹک، میگھالے اور جھارکھنڈ میں ہوگا ایس آئی آر۔ اخبار کی بین الاقوامی سرخیاں اس طرح ہیں، خانہ کعبہ کو غسل دینے کی روح پرور سالانہ تقریب منعقد، یورپ دنیا کا سب سے تیزی سے گرم ہونے والا بر اعظم۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر، وکست بھارت جی رام جی اسکیم آج سے پورے ملک میں نافذ ہو رہی ہے، جو موجودہ ایم جی نریگا کی جگہ لے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ایران کے صدر سے فون پر بات کی اور مغربی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھنے، نیز بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت اور تجارت کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ جاپان کی وزیراعظم سنائی تکائچی بھارت کے 3 دن کے دورے پر آج شام نئی دلی پہنچ رہی ہیں۔ فٹ بال میں فرانس سویڈن کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اور بھارتی مردوں کی کرکٹ ٹیم آج میزبان انگلینڈ کے خلاف 5 T20 میچوں کی سیریز کا آغاز کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: نفسیاتی تربیت بھی ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نفسیاتی طور پر مضبوط بنائیں، انہیں کمفرٹ زون سے باہر نکالیں اور زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار کریں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ اس زمانے میں وہی قوم ترقی کر سکتی ہے جو علم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے ہے۔ اس لیے یہ ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح سمجھائیں کہ ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا بنا کے اپنا راستہ جو اس بھیڑ سے نکل گیا۔ لہذا والدین اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کا درست استعمال سکھائیں تاکہ وہ جدید دنیا کے تقاضوں کے پیش نظر اپنے کاموں کو درستگی کے ساتھ انجام دے سکیں۔ اور ایک آخری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ کسی انسان کا مقصد کتنا ہی اعلیٰ ہو اور اس میں کام کرنے کا جذبہ کتنی ہی شدت سے کیوں نہ پایا جاتا ہو، لیکن اس کام کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے، اگر وہ صلاحیتیں اور لیاقتیں اس میں موجود نہ ہوں تو پھر جذبات یا عزائم کام نہیں آتے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں جو کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔ ماں اور باپ کے درمیان کا مضبوط تعاون اور مشترکہ کوششیں ہی بچوں کے روشن مستقبل کی ضمانت دے سکتی ہیں۔ اس لیے والدین کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اور وقت کی نزاکت کے پیش نظر اپنی اولاد کو بہترین اور اعلیٰ ترین تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔
1: بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار، اس موضوع پر ابھی آپ مقالہ سماعت فرما رہے تھے۔ مقالہ نگار تھیں ڈاکٹر نیلوفر حفیظ، اور اب سماعت فرمائیے جناب اسلم عادل سے ان کا کلام۔
2: غزل کا مطلب سماعت فرمائیں۔

0: ছেলে জাতিউলাই এআইআর মুম্বাই।
1: আকাশবাণী টুডে আনভিলড ইটস ব্রডকাস্টিং হাউস ফোটো গ্যালারি স্বর প্রেরণা বিথিকা অ্যাট রঙভবন অডিটোরিয়াম ইন আকাশবাণী ভবন নিউ দিল্লি। দ্য ফোটো গ্যালারি ওয়াজ ইনগ্রেটেড বাই পদ্মবিভূষণ ফ্লোটিস্ট পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অফ প্রসার ভারতী গৌরব দ্বিবেদী অ্যান্ড ডিরেক্টর জেনারেল অফ আকাশবাণী এন্ড ডিডি নিউজ রাজীব কুমার জৈন were also present at the event. Addressing the gathering, Mr. Dwivedi said, Akashvani has played a pivotal role in preserving and promoting India's rich musical heritage. Now to sports. In men's cricket, India will take on England in the first T20 international of the five-match series in Chesterfield Street tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The Shreyas Iyer-led Indian side will look to bounce back from their shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. In football, England will clash with Democratic Republic of Congo, DR Congo, in a round of 32 match of the FIFA World Cup at Atlanta in US tonight. In other round of 32 matches, Belgium will take on Senegal at Seattle, while hosts United States will face Bosnia-Herzegovina in California. So far, Mexico, France and Norway have qualified for the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves two major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat Ji Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, arrives in New Delhi on a three-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 International, a five-match series tonight, and in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
2: آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد۔ حکومت نے دلی اور اتر پردیش میں 14,000 کروڑ روپے کی مالیت کے شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ آج سے ملک بھر میں نافذ ہو گیا ہے۔ مرکز نے اس اسکیم کے تحت اجرت کی نظر ثانی شدہ شرحوں کو نوٹیفائی کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے معاوضے کے دعووں میں یکسانیت لانے کی غرض سے گاڑیوں کے حادثے کے متاثرین کی آمدنی کا تعین کرنے کے سلسلے میں رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تکائچی بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئی ہیں۔ وہ کل 16th بھارت جاپان سالانہ سمٹ میں حصہ لیں گی۔ مردوں کے کرکٹ میں آج رات 5 میچوں کی سیریز میں بھارت اور میزبان انگلینڈ پہلے T20 بین الاقوامی میچ میں آمنے سامنے ہوں گے، اور فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے اٹلانٹا میں انگلینڈ اور ڈی آر کانگو پری کوارٹر فائنل میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے آج شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے، جس پر مشترکہ طور پر 14,114.81 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ ان پروجیکٹوں میں 6,969 کروڑ روپے کا دلی میں سرنگ سے متعلق ایک پروجیکٹ ہے، جس کا مقصد بہت زیادہ ٹریفک کو کم کرنا ہے۔ دوسرا پروجیکٹ 7,145 کروڑ روپے کے گرین فیلڈ شاہراہ سے متعلق ہے، یہ شاہراہ اتر پردیش میں بنائی جائے گی۔ مرکزی کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں قومی راجدھانی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ ان پروجیکٹوں کا مقصد پی ایم گتی شکتی قومی ماسٹر پلان کے تحت کنیکٹیویٹی کو بڑھانا، سفر کے وقت کو کم کرنا اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ کابینہ نے دلی میں قومی شاہراہ 148 AE پر 6 لین والی 8.1 کلومیٹر طویل سرنگ کی تعمیر کو منظوری دی ہے، جو دوارکا ایکسپریس وے کو وسنت کنج میں نیلسن منڈیلا مارک سے جوڑے گی۔ کابینہ نے اتر پردیش میں قومی شاہراہ نمبر 34 پر 117.7 کلومیٹر کانپور کبرئی سیکشن کی تعمیر کو بھی منظوری دی ہے، جو 4 لین والی ایکسس کنٹرول راہداری ہوگی، جس کا ڈھانچہ اس طرح وضع کیا جائے گا کہ اسے آسانی سے 6 لین والا بنایا جا سکے۔
3: پہلا پروجیکٹ

0: ساتھ بحری تعاون کو مستحکم کرنے کے بھارتی بحریہ کے عزم کو دہراتا ہے. یہ دورہ ویژن مہاساگر سے بھی مطابقت رکھتا ہے. اس دوران سیشلز کے قومی دن اور گولڈن جوبلی تقریبات کے تحت مختلف پیشے ورانہ، استقبالیہ اور کمیونٹی کی شرکت پر مبنی سرگرمیوں کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا. اپنے دورے کے دوران آئی این ایس ترکش کے بحری بینڈ اور مارچنگ دستے نے 28 جون کو منعقد سیشلز کے قومی دن کی پریڈ میں حصہ لیا، جو بھارت اور سیشلز کے درمیان قریبی اور دیرینہ بحری ساجیداری کی عکاسی کرتا ہے. یہ آکاشوانی ہے. جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی اپنے 3 روزہ بھارت دورے پر آج شام نئی دلی پہنچی. وزیر مملکت ڈاکٹر جیتین سنگھ نے وزیر اعظم تاکائچی کا خیر مقدم کیا. جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی کا یہ بھارت کا پہلا سرکاری دورہ ہے. اس دوران وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کل 16ویں بھارت جاپان سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گی. یہ چوٹی کانفرنس فریقین کو دو طرفہ تعاون کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لینے، انہیں مستحکم کرنے اور باہمی مفادات کے علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کرنے کا موقع فراہم کرے گی. وزیر اعظم مودی اور جاپان کی وزیر اعظم کے درمیان بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں کے تبادلے کی امید ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: بھارت اور جاپان بنیادی ڈھانچے، شہری جدیدکاری، توانائی، زراعت، سیاحت اور ہنر مندی پروجیکٹوں سمیت شمال مشرقی بھارت میں کنیکٹیوٹی اور ترقی میں شراکت دار ہیں. شمال مشرقی خطہ کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے جاپان کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے اور جنوبی ایشیا کو جنوب مشرقی ایشیا سے جوڑنے میں پل کا کام کرتا ہے. شمال مشرقی خطے اور جاپان کے درمیان سال 2025 تک اب تک کئی اعلیٰ سطح کے دورے ہوئے ہیں، جن میں جاپان کے خارجی امور کے وزیر مملکت ایواو ہوری کا اس سال فروری کا بھارت دورہ شامل ہے. اس دوران انہوں نے میگھالیہ اور آسام کے وزرائے اعلیٰ سے ملاقات کی تھی. اسی طرح آسام کے وزیر اعلیٰ نے بھی گزشتہ سال جنوری کے مہینے میں جاپان کا دورہ کیا اور آسام اور آسیان کے درمیان اگلے 5 سال کے دوران 20,000 نوجوانوں کو تربیت دینے سے متعلق مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے. نئی دلی سے سپرنا سائکیہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: بھارت نے پاکستان کے فاروق آباد میں تاریخی 125 سال پرانے مقدس گردوارہ سری گرو سنگھ سبھا صاحب کو منہدم کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک اور تہذیبی وراثت کو ختم کرنے کی ایک طے شدہ کارروائی ہے. مبینہ انہدامی کارروائی کے متعلق میڈیا کے سوالات کے جواب میں وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے اس انہدامی کارروائی پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا اور مقامی حکام یا ایویکیویٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی جانب سے کوئی بامانی کارروائی نہ کیے جانے کی رپورٹوں پر بھی تشویش ظاہر کی. بھارت نے پاکستان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تیزی سے تحقیقات کرے اور قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچا. جناب جیسوال نے زور دے کر کہا کہ گردوارہ صاحب کے منہدم کیے گئے حصوں کو جلد سے جلد بحال کیا جائے اور ان کی تعمیر نو کی جائے. بھارت نے اسلام آباد سے زور دے کر یہ بھی کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ، سلامتی اور ٹھیک ٹھاک رہنے کو یقینی بنائے جانے سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور پاکستان میں فرقے واریت پر مبنی تشدد اور مذہبی عدم رواداری کے موجودہ ماحول کو فیصلہ کن اختتام تک پہنچائے. بھارت اور پاکستان نے آج نئی دلی اور اسلام آباد میں سفارتی چینلوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ملکوں میں زیر حراست شہری قیدیوں اور ماہی گیروں کی فہرستیں ایک دوسرے کو پیش کی. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ بھارت نے اپنی حراست میں موجود 386 ایسے شہری قیدیوں اور 53 ماہی گیروں کی فہرست انہیں سونپی جو پاکستانی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ پاکستانی ہیں. پاکستان نے اپنی حراست میں موجود 52 سول قیدیوں اور 198 ماہی گیروں کی فہرست سپرد کی جو بھارتی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ بھارتی ہیں. بھارت پاکستان کے زیر حراست شہری قیدیوں، ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں اور لاپتہ بھارتی دفاعی اہلکاروں کی جلد از جلد رہائی کے لیے لگاتار زور دیتا رہا ہے. سری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کا پہلا جتھا جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ میں پہنچ چکا ہے اور کل سے سالانہ یاترا شروع ہونے کی تمام تیاریاں ہو گئی ہیں. تمام ضروری تیاریاں جن میں بڑھی ہوئی سیکیورٹی اور یاتریوں کی رہائش کے انتظامات شامل ہیں پوری ہو گئی ہیں. یہ 57 روزہ یاترا ننوان، پہلگام اور بالتل کے راستے سخت سیکیورٹی میں جاری رہے گی. آکاشوانی نے آج نئی دلی کے آکاشوانی بھون میں واقع رنگ بھون آڈیٹوریم میں اپنی نشریاتی ہاؤس کی فوٹو گیلری سور پریرنا وتھیکا کا افتتاح کیا. اس فوٹو گیلری کا افتتاح پدم وبھوشن بانسری نواز پنڈت ہری پرساد چورسی

0: نے کیا. اس تقریب کے دوران ایک موسیقی ریز کانسرٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں پنڈت روپک کلکرنی نے بانسری کی دھنوں سے من موہ لیا. تقریب کے دوران پرسار بھارتی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر گورو دیویدی اور آکاشوانی اور دور درشن نیوز کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین موجود تھے. اس موقع پر موجود افراد سے خطاب کرتے ہوئے جناب دیویدی نے کہا کہ آکاشوانی نے بھارت کی فراواں موسیقی کی وراثت کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے.
1: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है.
0: مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے مابین ٹی ٹوینٹی پانچ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج رات چیسٹرلی اسٹریٹ میں ہوگا. یہ مقابلہ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا. فٹ بال میں فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں آج رات اٹلانٹا میں انگلینڈ کا مقابلہ جمہوریہ ریپبلک کانگو سے ہوگا. اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت نے دلی اور اتر پردیش میں 14,000 کروڑ روپے کی مالیت کے شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. وکست بھارت جی رام جی ایکٹ آج سے ملک بھر میں نافذ ہو گیا ہے. مرکز نے اس اسکیم کے تحت اجرت کی نظر ثانی شدہ شرحوں کو نوٹیفائی کیا ہے. سپریم کورٹ نے معاوضے کے دعووں میں یکسانیت لانے کی غرض سے گاڑیوں کے حادثے کے متاثرین کی آمدنی کا تعین کرنے کے سلسلے میں رہنما خطوط جاری کیے ہیں. جاپان کی وزیر اعظم سنائی تکائچی بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئی ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے. پرستوت ہے غیر فلمی گیتوں غزلوں کا کارکرم انجمن.